varje klockan och splitter ny dag. Vi tar en titt inom politirunden på vanlig vis efter Diliros som kommer här med plage.

0: Idag är det fredag och det är en god dag. Det är på många måter, inte minst för Håll Norge rent. För idag är det en viktig dag för dem vill jag tro. Idag så startar nämligen strandryddeuka. Det ska vi snacka om nu. Cecilie Lindvall Wendelbo, du är generalsekretär där och strandryddeuka som startar idag. Fortell lite om den. Alltså vad går den ut på?
1: Strandryddeuka som startar idag är Norges största nationella ryddeaktion och med det så är det också en av de allra största dugnaderna vi har i Norge som görs för naturen. För under strandryddeuka så inviteras alla i Norge till att vara med och rydda söppel från norsk natur. Den startar idag och den varar fram till 20 september. Och vi upplever ett enormt engagemang också i år, så jag har ganska stor tro på att årets strandryddeuke kan bli den största någonsin. Och det är väldigt fint att alla delar av landet är med, uansett om man är nära en strand eller havet eller om man bor i inlandet, så är det lika viktigt att vara med på dugnaden för naturen.
0: Ja, för det är kanske många här i inlandet som tänker att ja, men vi har inte så mycket strand och hav, så vi ska kanske bara sätta oss pent tillbakalent i stolen, men sån är inte, alltså för vi i inlandet, vi är inviterat med vi också.
1: Absolut, vi trenger att alla delar av landet är med, för det är ganska stora konsekvenser av försöppling, uansett om det är vid havet eller om det är i mer landbaserad natur och inlandsområden. Konsekvensen är ju selvfølgelig att naturområden som vi är väldigt glada i Norge blir mindre fin, men också dyr och fuglar kan få söppel i magen sin, plast har ju kjempelang nedbrytningstid, det går in i ekosystemen och så vidare och så vidare. Och så vet vi också att majoriteten av all plasten som är i havet, den startar faktiskt sin resa på land. Så för det man är med och rydda, för exempel i inlandet, så är man faktiskt både med på att göra en dugnad för naturen i sitt närmiljö, men också för haven.
0: Vi måste ju snacka lite om denna mängden med söppel som blir rydda, för att jag vet att det har ju någon tall för fjoråret för de som tänker att det är snack om en 200-300 kilo, de tar ganska fel. Alltså det är ju enorma mängder som blir plockat i löpande den veckan.
1: Det är enorma mängder. Bara i fjor så blev det rydda över 164 000 kilo søppel i løpet av september og strandryddeuka. Og det er et enormt og imponerende tall i seg selv. Men når man også tenker på hvor lite mange av de små søpplene veier, så skjønner man at her er det veldig, veldig store mengder som fjernes fra naturen.
0: Du får alle som sitter og hører på nå og tenker og blir litt inspirert til å gjøre en innsats og føler at de har lyst til å være med. Hva, hvordan gjør man da hvis man har lyst til å gjøre en innsats? Er det bare å ta med seg en pose og gå ut og begynne å samle?
1: Ja, det er akkurat det som er så fint, at det er kjempeenkelt å bidra. Og man kan bruke en halvtime, man kan bruke en time, man kan bruke en halv dag eller en hel dag. Altså bare litt hjelpe veldig, veldig mye. Og det du trenger er, som du sier, en pose. Jeg anbefaler også å ha med et par handsker. Det kan være vanlige hagehandsker eller arbeidshandsker. Og så er det lurt å legge en plan for hva du skal gjøre med det søpplet du rydder. De fleste som rydder alene eller sammen med familien får en pose eller to, det kan du ofte for eksempel ta med hjem og kaste der, men det å ha en plan for det er veldig, veldig lurt. Og så er det like lov å gå alene, for eksempel hvis du skal lufte hunden din, ta med posen da, ta med familien, venner eller kollega ut på tur og rydde litt for naturen.
2: Ja, det sa Cecilie Lindvall Wendelbo i Hold Norge Rent, reporter var Hege Haga Løkken. Her kommer Steve Edwards og Bob Sinclair med World Hold On.

0: verdens bassäng. Ambassadören och dörren har öppnat sitt hjem. Ambassadören svinger lätt, ambassadören står på klemmen. Ambassadören har på och får passa sig i säng. Så passar naken i passadens bassäng. Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa?
1: Nej tack.
0: En passa enkel pass och dobbel passa mig.